0: yarfa'u lahu alaiha, ko ka cicciba masa wani abu zuwa kan dabbar na mata'ahu kayansa sadaka, to shi ma wannan sadaka. Kai wal kalimatu tayyiba, kyakkyawar kalma. Assalamu alaikum. Allah ko an ga man dallaji? Okay, man dallaji ai ban gan shi ba. To ko a ai yanzu yana bara dan nemo bashi, ko yanzu ya shiga gida, ko yanzu cikin lislawa. Amma wani wai shi an bata mai rai balan za ka mai ba ka masa wala shi. Alhaji assalamu alaikum. Salam dalla, ko ka ga min ban gan shi ba. Wai ba ka bala su ba, zo da ka a kai da zai huce ai ba ni ne ban ga bala su ba. Zo da ka magana mai dadi ma, al kalimatu tayyiba jama'a, kalma mai dadi sadaka. A wa bi kulli khatwatin tamshiha ila as-salati sadaka. Subhanallah, duk taku da ka taka zuwa masallaci sadaka. Sai ka kirga inda garin kafin ka zo ka taku nawa, to duk hadwa hadwa taki taki dadab dadab sadaka sadaka sadaka zawa wala. Ha tamshiha ila salati sadaka wa tumit al-adha an at-tariq sadaka, ka kautar da abin da zai cutar da mutane daga wurin hanya shi ma sadaka. Oh shikenan. ورواه مسلم ايضا مسلم يروي شيء هيو من روايه عائشه نذا روايه نانا عائشه رضي الله عنها الله جل تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل الله صلى الله عليه وسلم ياتي انه خلق كل انسان حقيقه ان خلق كل دان ادم من بني ادم daga ɗan adam kowane mutum daga ɗan adam an halicce shi ala 60 wa 300 mifsalin ay abisa gaba 160 ha faman kabbara allah wanda yace allahu akbar wa hamida allah ko yace alhamdulillah wa hallala allah ko yace la ilaha illa allah wa sabbaha allah ko yace subhanallah wa astaghfara allah ko yace istighfari ha ce astaghfirullah wa azala hajaran ko ya kauda dutse an tariqin nas kaburin hanyar mutane aw shaukatan ko qaya aw azman ko kashi an tariqin nas daga hanyar mutane aw amara bi ma'rufin ko kuma yayi umarni da kyakkyawan aiki aw naha an munkarin ko ya hani gaburin munkari wani abu mara kyau da shari'a bata so yace kada ayi عدد الستين والثلاثمائة عدد دريوك الستين عند أكا أمبتا الله يتم كيش يوانا عدد فإنه يمشي يومئذ وزي رنغة فيها أولنا الرانا وقد زحزح نفسه عن النار وقد الهالي زحزح يا كود نفسه كانس عن النار يا يأيكن دباب شباب شقاوتا an ji jama auliyau saura minti na saura minti shida mun kara a do Allah. Oh alhamdulillah
1: alhamdulillah. Karatun littafin Riyadus Salihin kenan kuka saurara daga bakin Imamu Dr. Jamilu Suleiman Alƙadiri fage kana Allahu lahu.

0: ميزة تسلم لو كل دبر داري وريديو بدي رأيك
1: أريو ريديو شافن مهسكي رأيك كنوا ميزة تسلم دو كل دبر
2: Shekaru goma na bajinta, shekaru goma na kasancewa muryar al'umma, shekaru goma na labari da labarun wasanni da kuma tattaunawa. Arewa Radio na bikin cika shekaru goma da kafuwa. Daga labarai zuwa shirye-shiryen fadakarwa, daga nishadi zuwa ci gaban al'umma. Mun kasance tare da ku a kowane lokaci. Arewa Radio 93.1 a zangon FM.